Kaže da uit madre gishak tan ze di takti ba den istam wap mexto kujrape kan gisho ha je luga gisha gishad istage o shats kati ek skundi tagen nein shabt gish shosh pump ne ne ze dokt ne biopsk ek jo dakshe du shat kati ek skundi tagen ek ze de bat sat ken ha low plus 1 each do ek at sisbi women ji ismain agnopting nod gisho gishad tga da bona buri ban ha Jamut, Jamuni Tangi Ba Megaj, Tedwe was a witki baskadish, Akademak Juedent, Juedno Dachri Shoten, Nishnojish Shur, Jodaksha, Dwidgo was a will, Ted Heaptadabskadej at the Yxkundetact, Ekam, Udewi, LG4, it's Tangi Badgo Shatka the Yxkundetagan, Nam the 0%, Magasagan Jewi, Jamutki Banjish or Jet Shibiad, Ekaskop Tadish Radewi, Jedwe was a witki ba, and the detective. But you actually did was a will was a second of scum. A cow that we have watched a mad shepherd really that said with the bit big it's come will and some no percent magistagan say we to mutki by his radish what that she bad you and I have to this radish about to end the behind shooting nish no dish sure spump never that said that can have biopsk and I just actually we still get the ex contagion you to end the behind shooting nish no dish sure and that we I have we more tashi manual la tuk ag nabdeg nhw'n gyda mi wedi eisiau gasw. Dyna beth beth yn sgan bwyd gyda yn eisiau sgwp da eisiau gadae. Dyna gael beth yn sgwp da eisiau gadae. Dyna gael beth yn sgwp da eisiau gadae. Gyda gynnu i ofio bsgwman sgwp da eisiau gadae. Ac a dod ac sydd wedi gyda i'r sgwp da eisiau gadae. Dyna gael beth yn sgwp da eisiau gadae. Dyna gael beth yn sgwp da eisiau And that was Wannabe OJ Miss Tisney Shibug Morgan up there. He said that Jisha Jisha got the Beh Begat Skunbuo. And got awesome double percent, Magistagan Jerry Jamotkiba. He would get dead stood on Jid and them stood in Jisha Jet Shibiad. Joe Edna Gabahanski shooting Nish no Jish Shurash Pump, then Nish no Neo Jedakan Hebbiopsk. Joe Dak should we get the Yak Skundi Tagan. Jadi nem do percent kes nagan zui cemot kiba cewen nak abahen tiap aja kuten nish nong jis pshura di taten de iana nong jis dagan he biopsk ude wi ush kagin de shan nemeska it's de kiba de de bona buit kiba jis de cemona buit de wi wasa buit nhe shrop ta jis rade kiba mug magis nagan de abaja wi cewi stu da di ban jis nem sud shpum de nish abja dagan he biopsk cewa tak shi de wi shat gadi yuks kundi tagan Gyda snagin mag gydos yn dwbl sent i wy. Dwi'n mwy dach di bandi sias. Dwi'n dach sydd. Mae teg i mi. Ys dewi gyda. Ys dewi sias beth beth gyda sgan bwyd. Ys dewi dwbl sent i snagin zi wy. Dwi'n mwy gyda sias gwp da di sias pwm de. Beg stew sab gyda gyn heb biopsg. And dwi'n dach sydd wy. Os ad gyda yw sgan deith agen. Gyda snagin iawn bydde. Dwi'n dwi'n mwy gyda. A gwda wy sanitair beldor heim ys egnod ein oed gyda bebe gyda sgan bwy abyd na gael behent mae gyda gysio tyn nis nhw gyda gysio siw eo sbwm na nis nhw iawn yna oed gyda gyn her biopsg. Jo dag sydd wedi gyda ych sgwn deit agen sydd yn 0% ys nag yn dewyd sy'n mwyt na hap dad ybys gade na mae siawn na gael behent gysio tyn nis nhw gyda gysio siw eo ni dad na nyeisab gyda gyn her biopsg. A gwda wy obyd joan egnod ein oed gyda miw gysio gasw gyda wy snag ti bod gyda wy bebe gyda sgan bwyt gyda snag yn gyda wy Und der Magda gab Hans geschoten, kann nicht spumpen nicht nur das der in Biopsk. Jo dag sydd gyda i ychydig gwneud ag yno. Ni dat yn de, nes siab dy dygnau biobs, wap te, I mean, wdew i'n moli a te gnob degnod i ddew i bad gyda miw di sigas o'n di siw gyd, di sigad, siawn lyg am hyn trwy siwtyn. Nis nhw'n di gysb siw eo, spwmp na nis nhw beig stew dy dygnau biobs, jo dag sydd wy, de siawn lyg am hyn trwy bad gyda siwtyn. Nis nhw'n di gysb siw eo, heiw ma gai he. Ni dat yn de, ni alen o siab dy dygnau biobs, ag mae'n yw gysbwyd ma dy gyda'n di ddeitach o, ne di dawnod, heiw ma gwrt Molly Hatch.

gut macht nicht nur nicht, nicht abgeht, seit jetzt just das so. Ugebagen ob den der Canadian Nuclear Safety Commission hängeisch ein Spiel über dem Snit nicht dieser auch dieser Deutschen sie die Bande und hier nur dieser die Stuinano die Bande und gehe ich mal hier bei der Matush Uranium Development Project. Ich mag auch Snizod und dann habe ich da und dieser mir geht dieser Justin Skumuchen die ja dieser Deutschen die Mamo bei Jana nimmt nur yeah, 850 kilometers in the peak and give a dish up and did send it. Would they get Mr. Snit within her? Molly Ache, Mago de Quebec City, about the United States and did you buy a shah? I got a hash chigododno and get uranium. They got the Suacha dish at the gnid. So I'm going to get a would you get Quebec government give a gaysha here? We'll get Quebec to the muggy bagasha. Gwy bythad gyda ni o ai yn gael sy'n ei gynnt yn gael sy'n modern yn gael uranium yn gael nhw'n swanwyd yn gael exploration yn gael gnobdig nhw'n mwy mag drwych yn mwy gael drwych siap dewi yn hyn mae twys project ti ddip neg nhw. Ac am un o hyd stason a beig stil siap hyn yn ymwneud nhw beig stil gysedd a sy'n stason ac yn ymwneud jed gyda Mamo ysgrifft a big o'r chym dat no wengi di ba wgi ag yn opdeg yn pro-democracy demonstrators di ba ydi da dod yn den haw wdi di gea ydi disgas o dod ni mas sŵt na shoulders da bwy sŵt ia gyda da bwy sŵt ydi da dod di ba ydi sia ydi sia ydi yw na chan dod i badan wdyd gybai Chinese troops gybai dan dod ydi sia ydi dod gyan den hawa 7 weeks nish dwysdew gybadan